Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga ato ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit

Ora, tora. Tora nga ang gisangunan. Malingaw sila karon. O dili matingog ang ilang atensyon sa kidnapping. Kabantay mo na!

0: Nay, mahimo bang masayod ko sa tanan?
1: Sa tanan nga unsa?
0: May mga detalye kong di kalibugan, Nay. Managlahi ang inyong gisulti ni Sir Orlando. Tinuod ba nga dili ni mo apo si Piolo? Pero nganong ni mo man sa nagdako?
1: Taas na istorya, Dennis.
0: Andam kong mamati, Nay. Samtang nagpaabot nga mahigmata si Piolo.
1: Ay, ang tinuod, dili ko matuod nga apo si Piolo. Gisalig lang siya nako sa iyang inahan ni adong higayon nga daw nga untaming mulayas gikan din eh.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Sandra. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan,

Ano bang dili magyo kumakalimot, uy? Nagbalik-balik man gihapon sa kung huna-huna ang among kagahapon ni Albert. Ah, pugso na akong piyong ang akong mga mata. Makatuog ra lagi ko.

Wagyo ko magdahom nga sud sa pila ka tuig nga nagkalagyo mi ni Albert. Giabot gapon mi sa kapalaran. Og karon, bisag mga tiguwang na mi, namawi mi sa tanan namong nausik nga oras nga wa mi maguban. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ni nga kontampo. More power, RMN.

0: Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Daganas. Kamusta mga higala at mga suking tipaminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usaka awit care of Arimen Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Bolivar, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nagkang salamat sa inyong pagpamilya. Someone to
1: kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan!
6: General
4: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo akong Gaspar... Gagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa kitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
5: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
6: Michael, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
6: Ayaw kong patya.
5: Imo lang gipatay si Michael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.

kundi ilit siya makauli sa dakong kantidad sa kwarta nga gisud sa attache case. Mas may pagtapuson ko na lang siya. Patyon! Huwag ko magkinahanglan o higala nga traidor!

manaw ko sa akong kailang pulis. Ako sa insultihan ba yung inikrimen nga nahitabo din ni San Jose. Tanaw na ako kung mutuo ba siya aswang.

Gidapit ko kamo sa pagpamati sa wad pa mga sumpay, ning naghinapustang sugilanon, matagsaw sa adlaw. Kinimang sugilanon gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Bancao. Mga tunog kasikas, Alduin Nakota. Hangtod sa sunod nga higayon, kini si kasamang Randy Padayaw Soson magaingon, ang Ginoo magkauban kanato sa kanunay.

0: Days. Ang matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna sa mangosteen fruit extract na makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide.
2: At oras sa 5:19 na sa kahaponon, ang kaso sa pagpusil patay ni atong usa ka 57 anyos nga dito na Palgan sa Barangay Sudlon 1, Dakbayan sa Sugbo. Giisip nga sulba naman masikop ang tulog ka mga suspitsado nga pulos ni angkon nga may kalamigitan sa krimen. Kasong kidnapping with murder, ipasaka sa Cebu City Police Office. Update report kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: DYHP Tatak RMM Report.
3: Gihunagway sa kapadusan sa Sudan sa Sugbo nga sulbad na ang kabatayon ni Leo Lianyo, 57 anyos nga taga-Nangka Consolacion, di napalgan ang kapatayang lawas dito sa Sitio Morga, Barangay Sudlon 1, bukirang dapit sa Sudan sa Sugbo na itong Huwebes, September 3, 2026, human maragpan ang tulo sa upat ka mga suspitsado. Unang naragpan na itong Sabado sa kadlaon mo silang Richie Batikan Kalunsag, 49 anyos, nga may gitumbok ang leader Eliazar Angustia Nasi, 49 anyos, nga nagsilbing driver. Pagkarabinggo sa gabi, naragpan usab ang gunman nga si John Elvis Katantan Gutubat, 31 anyos, e-bike driver, nga taga Dimasalang Street sa Barangay Pahina Central sa Siyuri sa Sugbo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga sa dihang mapasaka na ang kaso, ilan na kining ikonsiderar nga sulbad na apaniyang gipasalig ang ilhaga gipasaka nga kiha batok sa apata o sa kanila at large ligon nga makakumbikto kanila.
4: Once ma-file ang kaso, no, we consider it assault. But what we can assure you, what we will file are airtight cases nga dili lang para file sa korte. Our intention is to make sure that the pieces of evidence or the case that will be filed will bring the accused or the suspects to conviction.
3: May pasabot si Pilare kung giunsa nila nga dali nga nailhan ang mga suspitsado nga resulta sa dali usab nga pagkasikop kinitungod sa walay hunong nga imbestigasyon ug pagsubay sa mga CCTV camera ug mga saksi nga nakatabang pag-ila sa mga suspitsado. Usa sa nakatabang nila sa imbestigasyon ang sakinan human nila magkuha ang plate number nini. Huwag lang nakontak ang tag-iya nga mauna usab aga mitugan kung kinsa ang nag-abang sa sakinan ug dinhi na nagsugod ang pagdakop sa mga suspitsado.
4: Primarily, as I have mentioned, naatay mga CCTV footages, no? But very important detail or piece of evidence is nakakuha tag statement ngadto sa tag-iya sa rent-a-car who was able to identify the renter because ang ato pong renter nagbilin po og ID, no? Nagbilin po siya og identification dayon ang the other suspect texted. So, naanay previous nga transaction because this was not the first time na ang mga suspects ning abang o vehicle ani nga rent to own.
3: Si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, human masikop ang tulo, sinasi nga may driver ang bitugan sa tanang nga nitabo gikan sa sunugdanan, hangtod na sa pagsibat human na mahitabo ang krimen.

0: Beryl, di pa ko andang nga mag-inusara. Isod pa kay dawaton nga wa na ka.
1: Chilay ka, mahal ko. Pasilo ang wa na ko katuman ang ako mga saadya na imo. Nga ikauban mo ako hangtod sa ako.
0: Ayaw lagi pagsulti, Ana. Kay alang na ko wa ka mawa. Dili ka patay. Buhi ka, Virgil.
1: Apan dili na ko nimo mahika. Ug dili na ko nimo magakos.
0: Ang importante nga niya ka. Kauban ti ka ining bahay nga imong gipatukod para natong duha.
1: Ni ara ko. Nagpabilin gyapon dinhi. Kundi ina aka nga akong kugmatsilay ka. Bisan ug ako. Usa na lang ka buhing imahinasyon alang kanimo.
0: Virgil.

Mga kasama, kumusta? Kinigapon sa Pisela de Canas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug yungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sukilanon nga gipadakan ato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga John. Dear Pisela, mayong adlaw kaninyong tanan, suking ti paminaw sa ko ining tulumanon bagong bayani. Ako si John, usa ko sa mga OFW nga nanimpad sa laing nasod. Nilaga ko sa California kay nangita ko sa akong amahan. O matagan o mga katinawan ang tanan kung nganong nalayo ko sa akong amahan. Sugdo na ko ang akong sugilanon sa naapa ko sa Pilipinas.

Nabalaka ko. Kay kining higayuna na hinuon ko, makapamawi ni mama sa tanahan-tanan. Madunggan pagyud hinuon ako, nga may tumaron siyang tampal. Dili pa ko andam, nga mawa nga kong inahan ka na ako.

0: Dishwasher man ang among gipangita.
1: Tigugas sa plato, ma'am. Oh, okay ra ko, ana.
0: Ah, sigurado ka? Matunay mo kay nakahuman gid ka sa college. Sugot lang ka nga mag-dishwasher lang ka.
1: Ah, okay ra. Minal na kay sawa gid ko trabaho.
0: Oy, ano gon? Ano gon imong giskwelahan dong? Nya mudawat lang ka ani trabaho a. Ah. Maayo untag sa laing nasod ka na lang mo trabaho. Kay bisag tigugas ra kag plato didto, dagko man og sweldo.
1: Bitaw, no?
0: Bitaw! Pang-apply na lang para sa laing nasod.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang non-scorn coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Os po kiskenbay, alas sa sumatampo atong paghatag at pagtagad. Dinis siyempre sa atong tulumanun, Sensory, Ate Arlene.

Ewan, ningay mong tulumanon nga puno og pagtulunan og inspirasyon. Naagni ko sa pagpadangat niya kung suwatan po ate. Pamasin, magkahatag kinig inspirasyon sa mga naminaw karon. Sa dili pa ko magpadayon, tuguti ko sa pagpailasa kong kaugalingon. Tawga lamang ko sa pangalang Joseph. 30 anyos ang pangidaron, ulitaw o kasamtang ang nanimuyo sa Tagum City. Kabos ang namat-an na ko ng pamilya ate. Upat mi ka managsuon o ako ang kamagwangan. Grabe kapait ang among kinabuhi kani adto ate. Kay bisan unsaon sa pagpaningkamot sa among mga ginikanan, dili gid mi kahawa sa among nahimutangan. Ang among amahan o sa kakugihan nga padre di pamilya, siya ang gatrabaho sa gamay namong uma. Tanan iyang buhaton para dili mi magutman ate. Pero dili gid malikayan nga usahay. Manguha na lang siya kamuti o bingala para na ami makaon. Ingnon miniya, antos-antoso lang daw, kaysa sunod, lamiin ang among sudaan. Tuod man ate. Pila kaadlaw, makadala na siya og bugas og lamian nga sudaan. Sa isa kabulan, makatilaw pod mi bisan isa ka beses og lami nga mga pagkaon. Nakita na ako kang papa nga gusto mi niyang hatagan og maayong kinabuhi. Apan, maura kini ang iyang makaya. Kay gustohon man niya apan limitado lang ang iyang resources ate. Makaingon ko, magigrasyahan gihapon mi sa kong mga igsuon ug usa ka buutan ug mapalanggaon nga mga ginikanan.

di man nila mahatag ang haruhay nga kinabuhi. Apan, huwag makalupig sa ilang pagpangga o pagmahal nga rin ka na mo, ate. Ate R, may abot ang dako nga trahedya sa among pamilya. Di ko malimot December 26, 2003, ate. Isa kaadlaw human ang Pasko gipatay ang among amahan. Sa tao nga way kaluoy o konsensya. Buutan si Papa. Wa siya atraso ni bisan kinsa. Inosente ang akong amahan. Og bisan kinsa pangutan-on, wa gid sila'y idea kung nganong gihunusan si Papa sa iyang kinabuhi. Ang labing sakit, ate. Kay wa nahatagan o hustisya ang iyang kamatayon. Murag nahugnong among kalibutan, ate. Nakapangutan ako sa akong kaugalingon. Ano si Papa pa man? Nga naman untay, mga daotang tao nga way pulos ning kalibutan na, ate. Grabe namang hilak. Samtang naglantaw kang Papa nga naligo sa kaugalingong dugo, ate. Way kasing-kasing. Ang nagbuhat ni ini nga to kaniya. Pait kayo ang mawad-an ug usa ka buutan nga amahan. Madumduman pa nako nga malipayon kaayo mi nga nagsaulog sa Pasko. Naningkamot si Papa nga naamihanda. Bisan gamay nga among salusaluhan. Nagplano pa siya sa among ihanda sa umaabot nga bagong tuig. Niya sa kalit lang, ate. Saway klarong hinungdan. Gipatay ang among amahan.

Di masukod ang kasubahanan nga among natagamtaman sa pagpano ni Papa. Gumika ni ini. Naglisod kami pagsamot sa among kinabuhi. Sa edad nga 11 anyos, nagsugod ako sa pagpanarbaho sa mga buluhaton sa uma. Mabasakan man o daruhan, para lang makatabang kang mama. Apan taliwala sa among kalisod, nagpadayon gihapon mi sa among pag-eskwela sa akong mga manghod. Samtang si mama maoy nahimong inahan ug among amahan. Ug tungod kay wa man mi kwarta ate, ngay kasuhol, mao si mama na lang taon ang magpunay trabaho sa among uma. Tungod kay dili man ako, maantos ang sobrang kaluoy nga tukadiya. Mo-absent ko sa akong klase para mutabang sa iya. Pero, masuko si mama ate. Yaw-yawan ko niya. Kanunay niyang balik-balikod nga dili daw nako dapat isakripisyo ang akong pagtuon. Kay mora kini ang susi para moangat ko sa kinabuhi. Kinilang po daw ang iyang ikabilin garikan ako. Ngaway bisan kinsa nga makailog ni ini. Sa tinod lang ate, mapasalamaton kayo ko sa kahitasaan nga gihatagan mi og inahan sa akong mga igsuon nga susama kang mama. Taas kaayo ang iyahang panglantaw para kanamo nga iya mga anak. Matod pa niya, dili sila gusto nga magian sa among pamilya ang kalisod nga among naagian karon. Buhi pa si Papa. Kanunay miniyang gipahimangnuan nga magtarong sa among pag-eskwela. Busa, wagid na mo pasagdi ang among pagtuon kay dili mi gusto nga madismaya si Mama. Hangtod nga natapos na ko ang high school ate, nagdesisyon ko nga dili lang sa mo eskwela sa college. Manarbaho lang sa ako kay dili man ako kaya nga makitang maglisod si Mama. Bisan pa man, kanunay niyang isulti ka na mo nga okay ra siya. Napanasayod ko. Gikapoy na po siya. Dili pa siya musugot sa una. Nga dili ko mapadayon sa college kay lagi. Sayang ang panahon. Gignan ako si mama. Nga ako na lang ang mutabang sa pagpaeskwela sa kong manghod. Among tabangan ang mga galastuhon para dili kayo bugat para kang mama. Kabalo ko ate. Nang hinayang ang ako inahan sa kong gihimong desisyon. Pero mapugsanon ko nga manarbaho lang. Tuod man, gitugdan ko ni mama. Nagkataon usab nga naay giabot nga oportunidad ate. Nakapasar ko sa interview sa usa ka shipyard company nga nakabase sa Subic. Ati R, mag-undergo me og training. Pagkahuman, i-absorb me sa kumpanya. Bisan lisod nga malayo ko kang mama o sa akong mga igsuon, gisugal nako ang tumang kamingaw para lang makaginhawa-ginhawa me sa kalisod. Ate.

Daghang salamat ka ni mo, Joseph. Sa imo papadangat, imo swatampo ni atong tuluman sa si Answer Lee Ate Arlene. Sayo siya nga nasabak sa responsibilidad. Ug nga, isa sa ako na-appreciate is kana bang dili niya kayang tanawon isip kabagwangan nga mag-inusara yung mama sa pagpaningkamot para sa iyang maigsuon. Okay, dili una kita sa itong mga text messages. Sa 0917-159-5812.

0: Na dinhi sa atong programa mga kapanyawan ug ningon siya pareho ba gyud ay kapanyawan Marisa kining green beans ug string beans ang tubag mga kapanyawan yes alang sa modern gardening. Lain follow up question, ang mga string beans susama ba sa green beans? Ang tubag mga kapanyawan, yes, gihapon. So pasabot ni ini, bisag imo pang balibalihon ning duha ka mga klase sa gulay, pareho ra gihapon na sila mga kapanyawan. Kung dunay mangutana gani ninyo kun dunay kalahian sa green beans ug string beans, hala, tubaga dayon nga wala nay kalahian. Pareho ra nang duha. Atong ipadayon ang atong pagilaila sa batong o string beans o green beans human lang nining pipila ka mga pahinumdum.
1: Ang Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract na pamutud-an ang maayo alang sa tanang klase sa panit. Makatabang kini alang sa pagtangtang sa mga problema sa atong nawong sama sa acne, pimples, blackheads, whiteheads, up-up o guban pa. Kinigumikan kay ang Kojic usa ka makatabang sangkap sa Celebrity Soap. Timpiyuhan niya ang imong mga selula sa panit o tabangan pa ka aron makaangkon kag flawless and beautiful skin.
2: Celebrity Kojic Soap with Papaya Extract, a quality product of SED Marketing.
3: SED Celebrity Beauty Soap.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
4: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
5: Okay, ma'am. Uy, nagulak kay ko na nagmamigot-duot na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga, itong sunog gamay nga, pino, o diliak dos.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak SED Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
0: Balik ta sa atong programa, inyong paboritong programa, ang kasika sa kabuntagon. Dalit ka nato sa SED Marketing. Ning mga gutlo ang mga kapanyawan, ato na sutaon ang daghang benepisyo sa panlawas ni ining beans. Ato na sairan mga kapanyawan nga ang pagkaon og prutas ug mga gulay mahimong makatabang pagpakunhod sa risgo nga kita makabaton o makaangkon og health conditions. Daghang pagtuon ang nisugyot nga ang pag-apil og duga nga plant food sama sa green beans sa imong diet, makapakunhod kini sa risgo sa obesity, diabetes, heart disease, o overall mortality. Ang pagkaon og prutas o gulay mga kapanyawan, mahimong makapromote usab o healthy complexion, makapataas pa og energy, o overall makapaubos sa timbang. Pipila sa mga health benefits sa string beans o green beans o bisag snap beans mga kapanyawan, atong tagsa-tagsaon pagsuto kung unsa kini kahimsog nga klase sa pagkaon o gulay ug mahimong kabahin sa atong diet. Una, nutrient rich. Ang string beans o batong mga kapanyawan ubos kini sa calories apan abunda sa ubang importanteng nutrients nga maghatag og kayuhan sa atong kalawasan ug panlawas. Ang batong good source usab sa vitamins mga kapanyawan nga naglakip og vitamin C, vitamin K ug vitamin A. Ang maong mga klase sa bitamina naghatag og dakong papel pagmintinar sa healthy nga immune system, pagpromote sa vision health o kondisyon sa atong pananaw, ug ang pagsuporta sa bone health o kondisyon sa atong bukog. Ikaduhang benepisyo sa batong mao ang fiber content niini. Makonsidera nga good source sa dietary fiber ang maong batong nga labihan ka beneficial sa digestive health o kiniatong tiyan. Sigun sa mga eksperto, ang kanunay pagpasod sa lawas og fiber magpromote kini og regular bowel movements, makatabang nga malikay ka sa constipation ug musuporta sa health gut microbiome. Ang fiber usab mga kapanyawan mahimo kining makakontribute sa feeling nga ikaw busog na nga dakong tabang alang sa imong weight management. Ikatulong benepisyo sa batong mao ang presensya sa antioxidant properties niini. Nagkari ang antioxidants ang duna sa string beans o batong mga kapanyawan. Kini naglakip sa flavonoids o carotenoids diin ang maong compounds mutabang kini pagproteher sa atong lawas batok sa bisan unsang harmful free radicals. Nasayra nato nga ang antioxidants makapaminos kini sa risgo sa mga chronic disease sama sa heart disease, ubang sakit nga cancer ug ang age related macular degeneration.

Ration. Ang green beans aduna kinitaas nga amount sa gitawag nga chlorophyll nga mahimong mubabag sa carcinogenic effects sa heterocyclic amines nga makuha gikan sa mga grilling meats o gisugba nga karne sa baboy. Alang sa mga individual nga mas gusto ang ilang grilled foods ang iparisosab sa green vegetables aron maminusan pa ang mga risgo. Duga mga benepisyo kabahin sa string beans o batong mga kapanyawan uman lang sa bulawanong painomdom.

Ang sobra nga pagpabaya sa atong kahimsog mamahimong musampot sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng adunay Sed Kogon. Sed Kogon, adunay Kogon plant, banaba og makabuhay herb. Napamatud-an sa daghang pagtulunan nga ang Kogon plant nagatanyag og daghang benepisyo. Apil pa ang banaba og panyawan kun makabuhay. Hinuusa nga mga natural nga mga sangkap nga maayo sa panglawas ug dugang pagpaligon sa depensa. Sed Kogon Herbal Capsule. Sa Kogon, lawas mas Kogon.